Non, non, série fait omni radio fréquence Paris pluriel mi vantane no ati atomni la hadi fa fit on volana zone ici qui mer comme ni benamara cyclodia sloflandia aza gagara ohatra ny misy ramble rara keto fa tena tezitra comme je urso c'est-ci bon tu mets une technique tu mets une table de mixage tu maîtrises ni zavamisy donc ni zavamisy any Madagascar indrindra satria nahoana satria be dia be ny zavatra mahatsiravina any dia iny ny aparako ny atezerako dia miresaka momba niny zany tsika tena ao anatin'ny atezerana lalina eto amin'ny fandaharana malagasy no azonao enona amin'ny rfpp.net internet io www.rfpp.net de amin'ny Facebook Eco Capricorne Eco du Capricorne amin'ny page ny profil personne Claudia Sloufland de ni Zuma Capricorne de afaka makaty amin'ny 1 rue de la Solidarité no raha tonga ianao dia tsy anaovako sketa akory tsy anaovako lonilony akory fa tena hoe ifaliana satria tsy ranony kopa akory aty ka ho tonga namana indray vao mavomavo dia ohatran'izay miaraka amin'io benne io mba je me dispute avec lui en là en ce moment et c'est pour ça que je suis vénère parce que au dernier moment il touche au bouton et comme c'est délicat les boutons donc ça coince quoi nous en tu me seras là chaque cour fa et comme ni fandaharana ianao afaka miantso mivantana afaka miresaka ko amin'ny leoe aotra ray 70 aotra 5 aotra 90 01 40 05 06 10 in fa me calme fotsiny tsika totsika moramoro totsika milamina dia rehefa avy eo no après l'émission on s'explique on se rendra des comptes peine metro hurka de linna 5 ragatina reo na danuba linna 7 bis an liet san zo de arkin la secteur ati en bourbourtan fasiven befoul le rue de la solidarité zan ya de afaka andehanana bus isan-karazany misy 75 71 48 60 rue Manahine ny alana amin'ny bus 48 60 de rue d'Opoule ny alana amin'ny bus 71 de rue oui zay de tonga ianao e ety akaiky ny piscine le izy a de misy échafaudage eo amin'ny inona no amin'ny varavarana dia io nametrahako taratasy tokony nisy vahiny androany tsy fantako fa maninona tsy haiko tsy misy filazana tsy misy inona maty angamban'la olona e aza hitako tsy fiteny zany afabaraka mialatsiny reha satria sanatriavina tokoatra sanatri nisy loza sy atambona manjo dia tena ratsy vava zany fa tsy mety ka ialana tsiny fa de tsy nisy fifampandrenesana moa zany le izy de lasa iny afa zay koa mahatonga anako ihina moa mikoropaka ty hoe lasa voatery vahana ny trano nefa ny amin'ny sécurité ny toerana tsy maneno la sonnerie de nefa ny telefona vonona ny inona tokony iantsona de tsy tokony aneno eto amin'ny plateau zany le izy efa indraindray maneno matetika maneno ka ataovy atsoa hira ohatra mba afaka miantso ihany a de ihina koa amin'ny tiako tenena amin'ilay hoe miantso amin'ilay hoe tsy afaka makaty la tokony nakaty la tokony ho avy la tokony ampandre rehefa tsy afaka dia ahoana na rehefa afaka sy hoe tara dia tokony ampandre zany ny fomba tsika vaza tsika gasy a rehefa tonga dia faly dia tsy mampaninina mihitsy na afaka adiny ray na rapitso ara na raha afaka pitso ara na raha afaka heritona ara rehefa tsy misy fifampandrenesana fa dia tonga amin'izay tiana izay ny fomba malagasy dia tsy manafatra koa hoe ho avy izay e tsy to izay ny fomba malagasy ka tsy mampaninina fa dia raisina amin'izay zany ilay izy hoe tsy mila mampandre makaty a tsy mila mampandre na miantso na milaza hoe tokony ho avy izay a afa-tsy ny inona moa ny anaranto ny dahalo milaza ley hoe ho avy izay rahapitso ndahalo manafatra le hoe mitandre aminareo fa ho avy zay rahapitso dia iny daholo fa izay no nataon'ny havana moa izany kasy nefany tsy nanakana an'la fanolanana ananjo azy lay izy fa nafenina raha ny volamena nalevina any anatiny nanefina ny tany ambadimbadika rehetra tany dia izay no mahatonga ny hoe efa ela io firenentsika io no tsy milamina ary
manara rotra ny ratsy ny olondratsy rehetra rehetra na mpitondro na ny olondratsy miseho makany amin'ny fiangonana na izay mody miangonangona eo nareo a nefa tsy mahalala manampy ny firenena akory nefa ny aty an-dafy manana maizy azy angambany a antenaina ary antenaina fa hoe nahita ny zavatra tsara ty mba hianarana na nianarana tany amin'ny fiasahany io na nianarana tary amin'ny fiana fampianarana io na tanarana tary amin'ny lavapiringy io zavatra afaka ianarana dododoholo ny toerana na eo ambony fandriana ary mianatra naiza naiza dia ilay zavatra tsara hita taty ivelany naiza naiza misy anao eran'izao tontolo izao maneran-tany a fa tsy voatery fotsiny hoe rehefa any Madagasikara vao mahafantatra ny zava-misy tsy mety tokony amboarina anatsarana ny zavatra tokony iainantsika malagasy rehefa monina ao Madagasikara na tsika malagasy rehefa mifandray samy malagasy aty ivelany fa satria tena tsy tena be dia be ny lesoko a tokony ianarana ny fanatsarana azy ka anisan'ny fanatsarana azy ny fahalalana ny fomba rehetrarehetra ny fahalalana ny ny fomba tsara rehetra izay tokony tazomina dia la fomba ratsy tokony hoariana ihany koa tokony fantarina avokoa izany ka io ivamva tonga dia vakiako ilay izy hoe satria tsy te handany andro tsony aho tonga dia vakiako sady efa vitako ty hoe eo tany teny tantarany ny vamfa na soly valiavo andriamiady zany nisy nanapita ilay izy hoe iajanyriana napita an'ilay izy tonga dia aloha vakiako hoe mamalakira indray vamfa fa hoe rakibolana analana andro ny tana tantarany azy zany dia homaly ilay izy nalefany tao amin'ny facebook nampitain'la namana mampita anazy zany hoe tsy very ny tenindrazana raha samy mampijory rakibolana isan'ny tokantrano tsy atao aingotrano fandrehambovoka fotsiny fa sokafa na indraindray amin'izay takila satria takelaka raha fitaratazy isanisany amin'ny boky ilay izy takila nydikan'izay a egala mira ny lafiny ambadika sy ambadika amin'ny takelaky ny boky sendra ny tanana vakina izay tandrifon'ny maso dia araina isan-takila ny fanazavana ombinyombiny zohina tsirairay ny voambolana manavao tokoa na somary mampisalasala ny tapiny a na tapakila izay mira hoe zavatra vitsivitsy anatin'ny maro zany izay fiadina ny fonteny dia maromaro asesisesy isak'izay mahatsiaro ve tsy mba anatevi-pahalalana sy mba hampanembona izay mitady overy apetraky vamfa nasolo valiavo andriamiaja zany la fanontaniana tsy mba anatevi-pahalalana sy mba hampanembona izay mitady overy ve zay ny fanontaniana ka tamin'ny taona raika amin'ny telopolo sivinjato sy arivo vao ampatelo ny taonjato fa roapolo tamin'izany hoe ivamfa izany tao amin'ny gazety ny fandrosoam-baovao no niarahandry ny havana ramanantoanina ny tao anelanelan'ny taona raika amin'ny sivifolo sy valonjato sy arivo sy efapolo sy sivinjato sy arivo ary Rabearivelo izay teraka tamin'ny taona ray sy sivinjato sy arivo ary maty moa tamin'ilay fito amby telopolo sivinjato sy arivo dia miaraka tamin'ireo namany hafa tahaka andry Charles Rajoely Solo dia ampatsahivo ny vamva koa hoe maty tamin'ny taona enina valo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo ary teraka tamin'ny taona enina amby sivifolo sy valonjato sy arivo ka hoe ireo izany no nanofahofa saina hoe mitady ny very mamaky fotsiny a io a satria manararoatra hoe eto mpanomasoko dia tantaraina aminareo izany ilay izy nosoratan'ny vamfa ary nampitainy ny ajanyriana ka vaovalopolo taona monja no ny fampikasoana tamin'ny vahiny a dia mpimaso tamin'ilay lohateny hoe nomeny Georges Sulis Chapu hoe 80 années d'influence européenne en Imerne hoy des bulletins de l'Académie malgache nouvelle série tome 8 taona dimy amby roapolo sivinjato sy arivo izy io dia efa nisy madilana ka saika maito tsy tafita tamin'ny taranaka ny voateny sy ainteniny taolo ahoana hoy ry zareo nanao ny fitarehan-teny ny santarana ny firaketana izay mivoaka tamin'ny taona fito amby telopolo sivinjato sy arivo dia hoy zareo hoe manampy kely aloha hoe hoy zareo hoe fakafakao amin'ny fiteniny na inona na inona tianao ho fantarina momba ny taony malagasy sy ny tantara tranainy dia ny teny malagasy ihany no azo avadibadika amantarana izany dia niezaka tokoa ireo izokitsika na lahatsoratra tsotra na adrima na kalony fahiny namoaka boky nanoratra angazety namorona hira latsy maro sosina mba ampijoro matanjaka ny rindrindrozoro
kufe ela nanenomana ka lamba inona no tsy ho vita na de sarika monja aza de vahotra ve ny lela sa arafesenina mihitsy ny vava ka sa ho simaka ka asa izay mbola ombo vy izao ataontsika izao de solo oto ampiraka ka may miara-mirendrika fa tsy fity mifahambola jereo rajona tselatra zany le olona tselatra rajona teraka tamin'ny taona telo amby enimpolo valonjato sy arivo sy raika amby telopolo sivinjato sy arivo averiko fa ohatra ny diso ny teneniko teo sa tsy diso telo amby enimpolo sy valonjato sy arivo ary maty tamin'ny raika amby telopolo sivinjato sy arivo de reo zany le teny hoe tokony hofantarina sasatsasany hoe azo hofantarina mba

izy. Dia ny roa nandray kosa ireto izany tenenina izany hoe inona avy ilay teny hoe sodifafana, roana, famavany, fandrotrarana, tonina na hoe tonina, dia vany, dia ny zozoro, dia ny sobika na sobiky. Fa dia ireo no tenenina izany ho avazavaina kely amin'ny lazavany azy. Dia misy tsihy, dia misy ny herana, dia misy ny harefo, dia misy ny fandambanana. Dia amin'ny manaraka hoe hotohizana ozy izy ilay izy fa ho fanazarana ny tranobongo dia penin'ny Fred Zaufer tamin'ny taona 2017 izy niteraka ary maty tamin'ny taona 2018. Dia anisan'ireo lahatsoratra voafantina 1970 finidin'ny Prosper Jobel no navoaka izany dia hoe le Prosper Jobel ndray teraka tamin'ny taona 1977 ary nodimandry tamin'ny taona 1977. Dia be da be ilay izy teo fa ho tenentsika izany izy teo tao amin'ilay sodifafana ka le rohana hony ka tsy haiko na fiteny izany hoe rohana na hoe rohana. Rohana ny fiteniko azy dia aleo raha eo amin'izay izany. Disoy tsarao ary apio. Ary ahoana moa tsarao ampio ho disoy ampianaro raha ohatra diso ilay izy izay afaka miantso, afaka miadevitra, afaka torotoroina, afaka tsikeraina. Mazava izay dia oia hoe roana fa inona ny tena izy. Ilay roana izany hoe soiana fa tsy taiko fa satria ilay izy aretina, aretina manaitaina sy mampangotsokotsoka any amin'ny famavan'ny taolana. Ka tsy izay ve izany manjo anahako, tsy resaka anona moa izany artrozy angamban'izany. Voan'ny roana arotonake, ie, aretina manaitaina sy mampangotsokotsoka any amin'ny famavan'ny taolana. Ben oui, izay izany ilay artrozy. Dia inona ny fanafodiny? Tsy ao anatin'ny tiketra fa mila zahana izay mahay ary mila atorony izay mahalala ary mila azavainy izay efa mahafantatra. Zotra indrindra e, satria aretina manjohan'ny tena izany moa dia raha ohatra ny hoe mba misy mitantara an'ilay izy sy manazava an'ilay izy sy mitsabo tena raisina tanandroa. Dia ao amin'ilay hoe famavany, famavany, famavany sa famavany, ny tonony taolana na zava-maniry. Vanina izany ilay izy, izay famavany. Dia tonony taolana na zava-maniry. Ny fandrotrarana, karazana ahitra kosa le fandrotrarana izany dia mandady maro tonony. Ny tonona kosa dia hoe natony na hony dia hoe faritra mampisaraka ny vanina na ny famavany anakiroa. Ohatra ny hitanao ilay taolapary izany dia iny takitakitakitaky dia mifamatotra olo zareo ao anatin'izay manelinelana. Zay ny tonony izay ny vaniny ny faritra anelanelan'ny tonony roa ny vany. Izay le vaniny. Aza mila vaniny. Tsy haiko raha misy fandraisana izany. Indraindray manafanafa nefa tsy tokony eo anatin'ilay lahatsoratra ilay izy dia tongatonga ho azy ilay vavan'ilay petsambavy ity. Ha, zafady re. Fa izay nge ilay izy. Zako lasa mameno ny banga dia nefa ny lemiseho. Le tokony hahafantatra an'ilay izy, tokony hizara sy tokony hampahalala, tokony mandray fitenenana. Misaotra tompoko. Zozoro zava-maniry, be da be mahafantatra zara, mahafantatra koa ianao ve tsy hahafantatra. Ny zozoro ny dia zava-maniry any anaty rano. Telorirana ny zozoro, dia fanaovana tsihy na sobiky ny hodiny. Zozoro. Ny sobiky na sobika dia le arona ngeza be le makadiry ireny le fina fana fitehirizana sakafo, vary, akotry, vary voatoto, fitehirizana vomanga, mangazo, ovy, tsaramaso, arona e, sobika. Dia entina metsena hitondrana ny akoho mamborona rehefa midina, rehefa mampalahelo le vorona. Izay tsy mahay sobika, mahay fatrambary. Na le mahay sobika ngeza be ianao, na mahay fatrambary le hoe ohatra ny solona kapoka izany, tsikitsik, iray kapoka, roa kapoka, roa fatrambary, telo fatrambary, firinareo ao an-trano arakaraka ny le atendana sy ny kibo. Zahay betsileo mihinana amin'ny koveta, amin'ny koveta fa zahay merina mihinana amin'ny vilia.

Izahay izay le mihinana miaraka be da be izay, izay afrikana miaraka daholo izay mihinana miaraka eo ao anatina sahaba ray dao daholo mihinana dia ao daholo ny loka sy ny vary sy na ny kosikosy na ny legioma sy ny hena dia samy maka an'izay tiany tsy misy mifarombaka fa dia samy maka ny eo amin'ny laonany a dia samy maka fa le amin'ilay sotro sy ny koveta izany a an'olo tokana daholo izay dia eo ambony tsiny mihinana le ozy izy vany fa hoe mariana fa tsy teny frantsay velivelona hoe sobik hita indraindray fa teny kreola hony a dia tsy voatanisa tao anatin'ilay doctionnaire larousse lay tamin'ny taona sivy amby sivifolo sy vanjato sy arivo le sobik fa tsy fantatry ny vocabulaire franco malgache ny malzaka ihany koa le malzaka le mivoaka tamin'ny sivinjato sy arivo mamaky fotsiny indray a io dia le tsy kosa indray izy a hoe inona izany tsy izany tao any zava-maniry madinika toy ny zozorona ny herana na arefo a voarary ka atao lafika hipetrahana na atoriana na hisakafoanana no atao hoe fandambanana izy a amin'nyity faranyity raha hoe hisakafoanana atao hoe fandambanana le izy le tsy izany rehefa hisakafoanana fa rehefa atoriana sy hipetrahana fotsiny izy a dia lafika tsy izay dia le erana karazanahitra vaventy a tsy miveladravina miara-maniry amin'ny zozory any anaty rano na enakeny eny ary fanaovana tsy na arona na fanafona tafo fanafona trano ny anarany amin'ny teny latina hony de le hoe siperus latifolius izay le herana dia ny arefo kosa karazanahitra tsotokana lava sady poka aty poka aty ny tahony ny arefo izany dia hoe karazanahitra tsotokana lava sady pokaty lava sady pokaty ny tahony dia maniry any amin'ny hotsaka ohatra ny zozoro a ary maniry any amin'ny hotsaka ohatra ny zozoro diso a kony famaky azy maniry any amin'ny hotsaka ohatra ny zozoro tany hotsaka izany tany rena tany lena tany misy rano izay le hotsaka ary fanaovan'ny olona tsy na harona na satroka le arefo izay le izy le hoe fandambanana ny tenenina teo dia le hoe tsy lehibe a velarina le izy indray kosa rehefa isakafo dia manodidina ao anatiny eo tsika mihinana izay le fandambanana dia toizan'ry zareo olona hoe hoe fanazarana ny tranobongo a hoe tranobongo ay izay tononkalo le izy izany hoe tranobongo tafoerana varavarana zozoro tsy vitrana miorona no gorodin'ny lasiana ary saingona sy orona no kidoro mba fandriana le hoe saingona hony a karazanahitra fanao kitay dia le orona kosa karazanahitra fatao kitay sy kifafa koa izy a noho izy hoe enjana dia ny oropotsy a dia malefaka kokoa ka fanao sesy kidoro izy ity hoy zany hoe lahatsoratra voafantana tamin'ny taona sivy amby efapolo sy sivinjato sy arivo dia anarana ilazana c'est juste il reste plus que une minute oui anarana ilazana ahitra lavatao sy ravina paniry eny an-tampotanety sy valabary dia misy vanimbaniny ohatran'ny farany tao an'le orona hony a saingy izy a madinika araka ny mahabozaka azy dia entsana ny tahony a dia ny vodiny dia mamototra be misy fakany madinidinika maro a dia indray miainga avy eo any amin'ny potiny dia misanidraka nefa tsy lava ka tsy dia milentika lalina any anaty tany le orona izany fanao tafitrano tsara ny orona hoy ny filahatsoratra dia ny tany a kisolosolo sy ny fefiloa tsy tiana hokony rika dia ambolena anazy izay izany fanao tafitrano ny orona dia raha misy tany kisolosolo ireny izany mora miotsaka ireny izany sy ny le hoe fefiloa tsy tiana hokony rika dia ambolena orona ny oron-da fanao satroka mba amin'ny arona ny orontsofina tao korona kely sady atao fohy dia ahiditra eo amin'ny lavaka no tevehana eo amin'ny rafitsofina mba hisakana ny laoka tsy ho ifitra zay zany alaina le izy dia tsofoka amle rehefa le natao lavaka iny mba asiana tevika zany asiana iny moa ny akavina dia
mba tsy ho hifotra ilay izy izany dia asiana an'ireny ilay hoe oro tsofina ireny dia karazana aratra karazana hitra fanokitaina kifafako ilay orona hoy izy a araka ilay nitenenina teo hoe no izy enjana enjakenjana izay ara moa no teniny vany fa valia vaondre mihaja eto amin'ny ena amin'ny zato telo mega hertz sika dia saucisse point trois ny zavatra teleko ny diso izany indraindray a dia azonao zareo tsaraina fa ny teniny vany fa aloha dia any aminy izany ny ampitaintsika raha ohatra misy tianareo anampiana sy anamafisana azy 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel.

0: 1947 de Tauravo, en hommage à nos martyrs malgaches morts en 1947, massacrés par les colons français. Et donc, oui.
1: Bon, en tout cas, super, c'était super.
0: Bon, ben, on apprécie aussi. C'est pour ça qu'on n'a pas trop l'habitude d'envoyer juste de l'instrumental, mais là, ben, on a fait exception. Et donc, on continue en musique, en chanson, en commentaire. Si vous voulez bien appeler au 01 40 05 06 10, c'est Ben qui vous prend en direct et puis il vous met à l'antenne grâce à notre table de mixage 01 40 05 06 10. Hyundai. Et là, touche à tout, touche. Et les boutons, ils ne peuvent pas rester en place. Je ne sais pas si de votre côté ça marche bien, si vous l'entendez correctement. Mais donc moi aussi, ici là, je suis dans la gêne totale. Et donc c'est pour ça que je proteste quoi. Misiwe tambazuta mafia, nous en bas de Kurufa Kanakir ni zaza varira ouyou ni andrematou suja fulzan sa flou an fikambana na albinos Madagascar nvoka tau anatan le 24 heures madale izan fa tnisi inamo fi tantarana pe na pseo an satin anazi luo inamo amina sary mihetsika ny navoaka an'ilay izy dia tsy hitako sy tsy fantako ny hitako an'ilay izy fa tsy tadidiko hoe inona ny resany tamin'ilay izy fa izy moa izany no anisan'ilay hoe miaro ny varira ny albinos izany ny fotsibobo dia amin'ilay hoe famonoana resaka sy fitantarana be ary famonoana tsy akijanona an'ilay ny fotsibobo ny varira ny albinos izany dia hoe misy mankasitraka an'ilay fitsaram-bahoaka ohatran'izay koa i Ange Élysée hony rehefa tratra hoy izy ilay mpamono dia aza iandrasana fitsarana ntsony fa tonga dia vonoy maso solomaso mampalahelo mieritreritra hoe voasambotra ilay olona dia avy eo afamaina ho azy satria misy olona ambony ao ambadika dia miray fotanteraka aminareo manana toetsaina varira toetena varira ary miondrika mpanajanona ho an'izay lava eo ilay hoe tsy mety le hoe fampirisihana fitsaram-bahoaka tsy mety le fampirisihana hoe vonoy vonoy romboy omboy romborombo ataovy mihinany tsy fihinany tsy azo atao izany dia misy nefany a olona telonjato mahery mihitsy no ny mankasitraka an'le izy tena ray anaky fito fotsiny ny malahelo dia eo izany gaga mitsika malagasy hoe tena tsy mba mihitsy ny fiarahamonintsika amikoatran'ilay hoe mamono mangalatra efa mitombotombotombo isan'andro ilay izy misy foana aloha araka ny teneniko teo ilay hoe izay ary tany ambanivohitra hoa efa milay ilay hoe dahalo tonga dia manafatra ilay hoe ho avy izay raha amin'izao dia ilay iny afenina daholo ny volamena sy ny fananana rehetrarehetra kely dia nefa noho ny tonga izy dia samboriny dia nyvetavetainy ny vehivavy tao amin'ny tanànanay dia izay no anisan'ny mahatonga anahko ilay tena mila ny rariny sy ny hitsiny a de tratra moa le olona fa eo izany nampirisika anazy no tsy fantatro tsy de haiko le tantara satria nisy maty ny aka tamin'le izy de hoy Elizia Aria mikasika an'le izy hoe mba tsy diniko araiky ty zahokinay e ka raha mamono akoho ampahandreo lohan'olona zalahy satria izy hoe tapahandrareo koa ny lohany de naha koa aza tsy dia hivitako hahatapaka ny lohany indrindra koa ny opeko izay ny fiteniny Alvin Masindany namaliana ny Elisia Aria ho izy izy ka izany mihitsy ny hoe hafahafa mihitsy n'ilay zava-misy a dia mile ao amin'ilay mampirisika an'ilayle hoe asio fitsaram-bahoaka dia hoe hitako hoy Gamiadi hoe izay olona tena tratra mamony dia vonoana satria ireny a fa satria ireny a amerikely koa foana hoy zareo hoy Gamiadi izany de hoy izy Alvin ndray Masinda izy nefany hoe a de hoe anontany azy iza naniraka sady tsy hitako mihitsy ny tsy hamonoana lalàna peine de mort sa ve hoe misy grand grand ny ambadika e de maso solomaso ihany ny vaaolana amin'io e hoy somia alsoa Se le tenen kluzia we a miotan tel nzat, ou nefa ne efa dimian, jose tin voka kai, fale le, ay uru na petuku chan nitok, gangwan kai uru na pewian chan nitok tamzan, de, fa tsina makian le, ina narantun, de afa tsini ula marumaro zan, sa ti, tsina napton, ka, raha hevitra amin'ilay olona mila fitsaram-bahoaka ny ankamaroan'ny Malagasy satria tena hoe ilay lalàna any amintsika mihitsy no tsy atokisan'ny olona intsony. Ilay lalàna any amintsika, ilay mpanao lalàna sy mpanatanteraka ny lalàna sy mpampiatra ny lalàna, izany hoe ny fitsarana ray amanontolo ny rafitra ray amanontolo no tsy atokisana satria ilay ambony izany, ilay ambony rehetrarehetra mety avanao, mety avan'ny devadinao, mety fareo amin'ireo mpiasa mpanjakana ireo mpanatanteraka ny baiko ireo, izany hoe misy olona tena ino moa izany arovana izany ny dikany, ary tena hoe le tsy manatsiny indrindraindrindra izany hoe varira efa hoe halan'ny olona, efa hoe tsirarahin'ny olona, efa hoe anisan'ny olona vitsy anisa eo amin'ny Madagasikara, nefany manana ny zoony toy ny olona rehetrarehetra, na lahy na vavy na ny antitra na tanora, manana zoho daholo rehetrarehetra, manana ny fiarovana na ny fananana sakafo, fananana trano, fananana asa, fananana ny zoho rehetrarehetrarehetra tokony anana ny olombelona eto ambonin'ny tany. Dia izay nefany ao Madagasikara ny ambany kely sy ny tsirarahina indrindra no tena miforitra ary tena maty. Ary izao miakatra na ny olona ambony ary hoe samy maty daholo izao satria tena tsy misy tsony ny fifampiarovana, nary zareo samy zareo ary mifamely, nary zareo samy ambony ary mifanao ny ataony, satria tena hoe efa tena jiolahy mafia andihana olon-dratsy izany no manao ny ataony ao Madagasikara ao, ary mampirisika antsika Malagasy hifamono. Antsika Malagasy miripaka amin'izany anefa ny adalantsika eo amin'izay ilay izy hoe hifanenjika itsika samy Malagasy, dia nefany izy ny manjaka rehefa fitapotra ringa antsika Malagasy izay tsy Malagasy na izay Malagasy manana hery sy fahefana sy nanao ny ataony, nanao ny faharatsiana, izany hoe tsy resaka Malagasy vahintsony ilay izy fa ny olon-dratsy izany tena manjaka rehefa ripaka tsika olona madinika na olona vaventy kanefa nataony izay andripahana antsika. Rehefa maty ahako tsy misy miraran'izany amin'ny Claudia Soloflanjany intsony fa izao izay mahatonga anao hoe ararotiko dia ny mbola velona ny tenenana hoe tsy rariny izany, tsy mety izany, ary tokony tsekena, ary tokony ampianarina, anarina, terena, saziana, tsikeraina rehetrarehetra na ny zanakao aza izay manao ny tsy mety, ary anarina beazana mba olona manana maizy azy fa tsy olo-tsivanina anao ny tsy mety amin'ny manodidina rehetrarehetra, na ny mponin'io na ny olona izay tsy manatsiny na ny samy mamizy mpamosavy no mifamono. Tsy ampirisika indray kosa hoe tsy ao anatin'ilay fitsaram-bahoaka hoe aleo mifamono anareo, nefa ny ozy ah hoe manina moa raha ataon'izay tokoa, aloha mifamonao ireo samy ireo mpanao politika mpanao ratsy ireo, le mpanao politika mpanao ratsy ao a, le mpanao fitsarana mpanao ratsy ao a, le mpiasan'ny dokotera mpanao ratsy ao a, tsika Malagasy rehetrarehetra mpanao ratsy zany, fa ny tsika olo tsara zany a eo amin'izay ny hoe aloha hijoro mba tsy ho fitsarana hoe hifamono ilay izy fa fitsarana hifananatra, hifamelona, hifampizara ny tena le hoe fahalalana mba tsara indrindra eto ambonin'izao tontolo izao no ratovintsika mba hifampizarana, hifananarana sy hifanabeazana sy hifanomezana zavatra mahasoa sy mahatsara sy mendrika sika mahaolombelona antsika. Fa tena satria tena mampalahelo, mampitomany, mampangotsoka nge a ny hoe zany mifamono, mifanao ratsy, dia tsy mifampiantra izany intsony ny olombelona ary tsika Malagasy, fa dia tena efa loza. Raha mijery sinema na mijery filma nge dia maivana be ilay izy izany, fa ilay izy tena hoe miatra amin'ny ainy avanao ny zanakao ny manodidina anao sy ny amin'ny olona fantatrao ary sy ho an'ny olona mpiray tanindrazana aminao ary ny amin'ny mpifanolombodindrindrina anao aty ivelany izany hoe tsika rehetrarehetra eran'izao tontolo izao izany ny tena mifanao ratsy noho izany engany e samy hitondra n'la tsara indrindra amintsikitsika tsirairay avy a anarina an'izany anarina izany anangana an'la izy ho amin'ny hoe tena miendrika indrindra de la ohatra ny adiadinay sy ibena teo aloha adiady kely madinika tsisy dikany ireny nitondrana anazy a de avy eo mivalina sy milamina avy eo satria izay de tsy entina entina anaovana lonolony sy anaovana ifandrotirana sy andatsahandrala izy araky ny vavako teo fa resaka le hoe aa ifampimehezana ifampi anaovana ina moa anaovana adikarajia fotsiny anaovana ohatrany kilalao fa tsy ifamonoana sy ifamelezana sy ifamisaviana ary anaovandratsy foana iny ihany toroteniny pastera claudia slofilany zany pastera ve za olona olona fany hoe tena mamena malahelo sy tena menatra amin'ny zava-misy eto ambonin'ny tany ary de hoe engany e ino moa hianatra amin'ny toetran'ny biby zay hitako be dabe amin'ny averiko fa na la tantara ohatran'izay le hoe iny sisa no hitako mandamina ny foko le hoe le biby mifanorokoroka sy mifandamindamina sy nasra ina moa na samy biby samihafa tsy tokony ho izy ara indraindray le izy intelligence artificiel dosia tena azo inona ihanyka fa indraindray le izy tena zava-misy tokoa hoe zavatra tsy mitovy avy a mba mifanaratsaina sy mifanaraka mifandamina sy mifankatia ary mifanaraka mifanampy mihitsy ny aza indraindray 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel

Zavasarotra anarana zavamaniry azo hitsaboana. Hitsaboana mihitsy ny zavatra sarotra rehetrarehetrarehetra. Dia mandrava le izy zany ny aretina sy ny asosorana rehetrarehetra angambany. Angambany hoy aho satria tsy fantatro satria sosotra be ahy zany zao. Zaho tsy haiko na maheno tsara nareo any ambadika any fa za aloha zany de ohatrany romodromotra be amin'le son tsy mandeha tsara. Je le dis en français ou pas? Ouais, je disais que je suis fâché. Donc, rehefa mitenena frantsay dia mampombe ilay izy fa rehefa miteny gasy dia afaka tezitra be. Dia miteny frantsay ilay izy ohatra hoe ilakoty vehivavy miteny tezitezitra olo izy. Le programme zany hono e amin'le tsy hoe hono fa tena zay le hoe amin'le hoe prestige amin'le luxury cup. Le luxury cup zany misy hoe soirée jazz dia afaka manao famandria toerana momban' izy io. Dia jazz nandray ty fa masosotra. Jazz avec Miura jazz. Misy cocktail de bienvenue le izy de 25 euros fidirana dia misy tsakitsaky amidy miaraka amin'ny traiteur asina. Ka manomboka amin'ny fito izy io hatramin'ny sivy hatramin'ny firaika ambin'ny folo kay diso masoko. Dia ny hariva zany izy io dia ny ala sabotsy ny zoma io zoma hariva amin'ny fito ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo. Zay le izy tsy misy mandramaraina zany ka zay le hoe rehefa tara ianao dia tara. Fa raha mamandrika toerana ianao 25 euros ny fidirana afaka atao en ligne ny inona moa zany famandria toerana. Masika be amin'ny teny fa satria ariany tesa dia ato no masika. Any aminareo le tsy manao mety ahako no any masika hoe fa manareo ty ve tsy tia mandrika toerana mihitsiny. Dia rehefa hoe mamandrika toerana dia aloanareo tsy tonga. Dia inona ny dikan'izany zany fa dia mba mitombina. De hoe tsy hifanampy tsy hifanohana mihitsy tsika samy malagasy fa de miandro vazaha zany hifanohana amintsika. ty ialdivako foana nefa izy ihany mba manohana de avelao sy divana ihanyna izany. Ny sabotsy fa 70 volana jona kosa de le hoe misy an'le ataondry zareo ao amin'ny Madagascar luxury cup hoe cap hoe village partenaire de misy golf zany pétanque ping pong de manao défilé de mode sy récital amin'ny animation court zareo. De misy stand zany efa manomboka amin'ny fito maraina no apetraka ry zareo le izy de misy ny golf d'étiole manao compétition stableford. Misy golfeur anaky fito amby roa amby fitopolo de manao an'izay parcours amin'ny étiole zay ry zareo. Misy parcours vaovao le izy. Le manao golf moa zany hoanitsika tena mahay azy tena mahafinaritra. Za tsy mba iakory fa ambadika ambeto. De manao départ zany amin'ny 8 sasany izy io. Amin'io kosa amin'ny 10 ny ouverture officielle an'ny village. Amin'io koa no misy an'le hoe cocktail de bienvenue zany. Misy exposition na artisanat de luxe miaraka avy any Madagasikara le izy. De misy an'le bouliste kosa amin'ny 10 sasany tournoi pétanque de misy ny triplette ao amin'ny boulodrome araka le nitenena teo any Saint Pierre de Perret. De Perret PE2RAY. Ny amin'ny 10 sasany io koa amin'io manao koa ny tennis de table tournoi ny ping pong zany. De amin'ny iraika ambin'ny folo ny défilé de mode zany hoe le mpanao baolina zany sy ny mpanao tennis sy ny mpanao le bouliste zany ny ataoko boule tsy mahita an'le ino moa défilé de mode zany tsy mahita an'le artisan franco malgache. De amin'ny iraika ambin'ny folo io fa amin'ny roa kosa ny sotoavina malagasy le tenin-janaka zany no resahan-dry zareo hoe momban'ny langue maternelle zany amin'ny roa. De amin'ny telo ny open music manao karaoke manao karaoke. Za tsy mahay mihira fa kay hoany reny karaoke reny re olona kay hoany tsy fantako ny an-dry zareo raha ataony amin'izany fa hoan'ny olona mpamalankira ohatra anay koa afaka mihira. De io raha vao maika ohatrany nanaovako anazy tany amin'ny concert ny rindrakirany seheno sy ny troupe-ndry riki olombelona riki
tary amin'ny mal amin'ny anaran'ny toerana tsy tadidiko tsony marbriesa maladresa mal tsy tadidiko fa ma de tsy manana fitadidina ka zay elana tsindrina fa tsy de tena tsy de tena ingany tsy grave e grave ny an'izy aminahy fa tsy grave le hoe diso le izy sa grave tsy mampaninina vonoy a ataovy ino moa fitsaram-bahoaka de le le défilé de mode zany tsy ho ahita ry zareo manatrika ny boule sy ny tennis de table satria amin'ny raika ambe folo izy io de misy an'izany misy diaspora malagasy zany a de misy an'izany soa sauvage zany a de misy an'izany créateur zany a de misy an'izany joaillerie zany re firavaka ny joaillerie raha tsy diso a zany le firavaka le mialy satria luxe ozy izy ry zareo a madagascar luxurie a de le sotoavana malagasy amin'ny roa araka ny tenena teo a de le open musique le karaoke zay kely ny teneniko teo hoe matetika izy ireo tena fialam-boly mihitsy satria ao ny manararoatra amin'ny kikika sy mihira ny tsy mahay rehetrarehetra de le mba hay koa mampidera lefa tsy malaza de ny malaza koa manararoatra eo le hoe iaraka amin'ny vahoaka malagasy zay le izy fafantarako azy a de ty vao mazava tsara kokoa le fanoratana azy de karaoke zany a de jam de cabaret a de ao amin'io fotoana io misy an'ny loto satria hoe animation non stop de open musique zany a 15h amin'ny telo ora tolakandro ny andro asabotsy fa 7/20 volana jona de averiko lay izy le hoe any amin'ny saint germain le corbeil zany fa aleoko a miantso nareo de manazava anazy aminareo le tompondrara za tsy izy satria za plaza fotsiny hoe toatrany tsara lazany ihany ty satria hoe misy an'izany fankalazana ny fiverenany fahaleovantena amin'ny malagasy zany rehefa fataona rehefa isataona isaky ny faha 5 volana jona de manararoatra daholo ny rehetrarehetra manao fety manao fampidiram-bolana maimaipona na milanonana ohatran'le amin'le fete de la musique rehefa faha 20 volana jona samy mitendry daholo eraky ny vodimoditra rehetrarehetra fa eo amin'izay le hoe misy mba manao zavatra tsara misy manao zavatra kitoto misy zavatra manao tsaratsara ale na fankalazana io na fampatsiahivana io na fampafantarana io eo no mba misy amboim-pionana malagasy de eo amin'izay le hoe misy mitady vola misy mitady fahalalana misy mitady vady misy mitady fahaizana misy mitady fivoriana misy mitady kivorivory ka le kivorivory mantsy indraindray misy mahasoa ihany a indraindray misy manimba zavatra rehefa misy ny mpanimba resaka ny mpanakorotana isa le mpanakorotana de le mpanakorotana de lele mandrava ny laka mandrava ny zavatra efa nalamina mandrava ny efa zavatra mipiripirina karaha mipiripirina hoe amin'ny tompontsoa manokana le izy de hoe tsy amin'le fety io fotsiny na amin'ny fety rehetrarehetra na amin'ny zavatra hafa rehefa tsy mety de tsy mety de aleokorotana fa raha olona mamy manakorotana lasa tsy raha tsy anatin'ny rariny raha olona dondrona sy maivandoa no manakorotana de tsy mety amin'ny filaminam-bahoaka raha olona misaina kosa sy manana ny mahizy azy sy ny hitsiny sy ny rariny sy mitandro ny fihavanana sy ny ino minarany tony le hoe tena hoe mitsinjo lavitra ho amin'ny firenena sy ny tompontsoany vahoaka de izy a hoe tehaka mafy tompoko de apresiako zay le izy zay na fety io na lanonana io na kilalao io na fiompiana io na fitondram-panjakana io na gouvernement io na sena io na haute cour constitutionnelle io na assemblée nationale io zany hoe le ino moa ny hoe nina filamnina lilamina savorivoriana kilantona zay savorivoriana ilantona zany hoe mitadiny misavorivoro savorivoroko savorivorona savorivoro kilatona savorivoro mikorotana tsy mety fa izahanany any an-trany amin'ny fakany ny zavatra rehetrarehetra inona makarary antsika malagasy de eo zany lazy zareo hoe mitenjanaka zany ala amin'le amin'ny roa aiza moa le izy teo 10 avenue de la pointe ringale
Saint-Germain-les-Corbeil, 91 250. Misy ny récital la hoy zareo Valia des violoncelles là concert exceptionnel miaraka amin'ny Justin Valia Laure Volpato de manao famandria toerana hoy izy zareo ny tokony atao de ny alahady fa valambropolo volana jaona izay le fandaharam-potoana amin'io le 26 27 28 zany zao tsika fa valambropolo volana jaona le andro alahady kosa io de amin'ny sivy misokatra ny tanàna le village de misy fisakafoanana isan-karazany hoe brunch non-stop ny vary amin'anana sokotoza hony a de misy brunch gastronomique franco-malgache de le vakoka le malagasy le hoe sotoavina io a averiny zareo le amin'ny raika ambe folo io ndraiky io sa de misy comédie club amin'ny roa miaraka mipoina one man show io de amin'ny dimy sasany misy ny fametrahana fanolorana ny amboara reo misy de prix ny champion sportif amin'le bouliste pongiste sy ny golfeur de amin'ny fito ny cérémonie de clôture de zay ny amin'io le hoe 10 avenue de la pointe rangale io saint germain le corbeil event design bookina amin'ny gmail.com ny mailaka averiko ny numéro ara-piantsoana tarbi mobile 06 67 99 94 46 aotra enina fito ambiny folo sivy amby sivifolo efatra amby sivifolo enina amby efapolo zay zany io fandaharana io de le inscription amin'le hoe rabe arjao hafa ny laharam-piantsoana amin'le hoe manao boulina zany le pétanque a 06 28 52 72 48 10 euros ni engagement par joueur hein, fait pas par équipe de les hommes les villages mais c'est le 3 euros histoire tu dis quoi pour ni fidire na des années nous voyons à tour j'arrive tu vas te trouver une nave une télé que tu mets le prévente entre villages 3 euros par personne na fera où tu nous sur place faut y vider les tickets d'entrée hein, des 5 euros arrière hein, 5 euros misy animation et spectacle hony a de zay zany ny amin'io a ngambany ampy zay e ohatrany so de ohatrany lava loatra ny fitantarako azy fa azadino androany faran'le madagasiar tany amin'ny 59 rue Rivoli a de androany zany ny finissage tamin'ny herinandro ambony nanomboka lizy tamin'ny fahaenina amby roapolo volana mai a herinandro ambony ve zany folo andro angambany zay kose de fito anoma jona androany alahady no farany de telo amby roapolo ny piranty ny amin'le varotra fampiratiana ao amin'io 59 rue Rivoli avy any Madagasikara avokoa malagasy avokoa ny karana avajika ny karana angeka malagasy ny sinoa angeka malagasy ny inona koa lay malagasy ny kanadiana sy ny amerikana sy ny japone malagasy avokoa izao tontolo izao aneka malagasy avokoa 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel la Sadala le Claudia Stoufland.